a empanada. Cando neno iba cos meus pais, de vez en vez, a aldea da miña nai en Ourense, preto da Ribeira Sacra. Daquela, gardo algún recordo ao chocarme os costumes da cidade coas do rural. Unha delas era a empanada. A que máis me gustaba era de o pito con oso e pementos. Como curiosidade, ao verme atento de como a facían, dicíanme que cumpría facerlle unha cheminea na tapa para que soltase o vapor. Logo, alguén colocaba empanada no centro da mesa, levantaba a tapa e todos nós servíamos usando a propia tapa como pan de soda. Creo que a mellor versión que vin nunca do que se pode ser unha comida en común.

Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quen de asimilalo todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.